0: seja to po bia mene na enya hwe sina yesu di mu am I ministering to somebody abu bom seja ta menya si sina yesu di mu kanenima abu bom seja to po bia mene na sina yesu di mu kanenimo so abu bom
1: jesus.